0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: až vykopne človeka toto z postele, tak to pondelok ráno je 7.39, takže už asi aj treba vstávať. Say My Love, Marshmallow, Ellie Goulding, Avion. Dobré ránko vám želá Miša a pozdravujeme aj na cesty, kde to mapujeme s Alenkou.
1: Máme veľa kolón na cestách, aj pri cestároch napríklad, a to hodinu a pol sa čaká za Krasňanmi smere do Žiliny. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: Kto chce bublinky? Už o chvíľku ideme súťažiť, takže pozor, pozor, berte do rúk telefóny a prihláste sa SMS-kou na 0905 612 612. Nezabudnite do nej napísať svoje meno a v súťaži Čo je to? Sa zahráme už o chvíľu. Ale ešte predtým si povedzme, aké dnes bude počasie.
2: Zatiaľ to vyzerá na západe Slovenska, že bude jasná obloha a teploty okolo 9 stupňov v Bratislave, len o niečo nižšie sú napríklad v Žiline a v Trenčine. Hlásite 0, 2 stupne sú v Prešove a je tam aj hmla. Dnes hmly najmä takto ráno, miestami sa môžu vyskytnúť, a inak teploty 14 až 19 stupňov, pri slnečnej oblohe na severe 10 až 14. Bezpečnostné zložky majú podľa ministra školstva Tomáša Druckera radikalizáciu mladých ľudí na sociálnych sieťach zmapovanú. Šéf rezortu školstva to uviedol v teatri. Jeho predchodca Jan Horecký z KDH súčasnú vládu kritizoval napríklad za zrušenie NAKA, ktorá sa radikalizácii venovala. Saudsko-arabský úrad pre civilné letectvo v nedeľu neskoro večer uviedol, že útok zo strany jemenských povstalcov Husijov na letisko v hlavnom meste Riad si vyžiadal jednu obeť a 11 zranených a spôsobil materiálne škody. Panama v reakcii na dve piatkové silné zemetrasenia vyhlásila v nedeľu núdzový stav. Obete na životoch zatiaľ nehlásili, úrady však zaznamenali škody.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Ahoj, som Linda, chodím do 7B a za posledný pol rok som dosť vyrástla. Možno až o 48...
7: Čo? No určite.
6: Hodín.
8: Strávila ich so svojou buddy dobrovoľníčkou. Staň sa ňou aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
9: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 43 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky. Pri Ivánke pri Dunaji smere do Bratislavy. Na viazde do Nitry z Ivánky pri Nitre. Na viazde do Žiliny z Porúbky. V Košťanoch na Turcom smere do Martina. V Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Na viazde do Ružomberka z Likavky. Potom v Košiciach štáci smere do centra. Na viazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehoda pribudla na výjazde z Miloslavova do Bratislavy. Cestárov a zdržanie na hodinu a pol hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny. Pracujú aj za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Úsek je neprejazný, obchádzka ale vedie po vedľajšej ceste. Treba tu ale rátať s kolónami, a to v oboch smeroch. A pozor ešte pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, aj tu pri ceste.

0: Tároch, čakáte v oboch smeroch. Pozor, v Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská smere na most Lanfranconi, tam je odstavený kamión po požiari, úsek je naďalej neprejazdný. Potom úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci aj dnes priebežne uzatvárajú do 14. A na diaľnici je tu na obranisko pre údržbu oboj smerne uzavretý do stredy večera a obchádzka vedie po starej ceste. Radar meria na diaľnici za Štrbou smere do Popradu a pozor aj na hliadky na viazde do Malaciek z Pernekám, na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smere do Bábu, na výjazde z Púchova do Dohnian, potom na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, Podbrezovej Lopeji smere do centra, v Jamníku smere do Odorína a na výjazde zo Spiských Vlách do Krompách. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Hemendex.

0: toto záverečné lalákanie ma veľmi baví. Chip Chill 7.48, dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Je pondelok. Tak si hovorím, že poďme si ho trošku vylepšiť.
1: A teraz veľa zábavy.
2: A trochu komercie.
3: Čo je to?
4: Čo je to?
1: To je preca súťaž na Expresse.
2: Hraj s nami, čo je to aj ty a vyhraj parádne ceny.
0: Máme tu kartón Hubert Club a balíček od Rádia Express, takže ideme zapojiť mozgové bunky. Vieme, že takto v pondelok je to trošku náročnejšie, ale posnažíme sa. A spolu s nami sa posnažia aj Klaudia, aj Mirka. Dobré ránko, dámy.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
0: To je taká dámska jazda. Pred nami sú slová, ktoré súvisia s oslavami a budeme sa vám ich s našou produkčnou Kiki snažiť popísať bez toho, aby sme použili celkom logický základ slova, skrátka také aktivity. A vašou úlohou, dámy, bude uhádnuť, čo vysvetľujeme. Klaudia, ty si bola vyžrebovaná ako prvá, takže pôjdeš celkom logicky ako prvá. Ak budeš pripravená, tak ma odštartuj a ja sa budem snažiť, čo mi sily stačia.
5: No dobre, dúfam, že to bude z oboj strany.
0: Ideme na to.
5: Tak poďme.
0: Nafukuješ ho, visí zo steny.
5: Balón.
0: Sú na nej sviečky, sladká je.
5: Torta.
0: Ten, kto má narodeniny, komu sa tá party robí?
5: Oslavenie.
0: Aha. Keď niekto niečo vyhrá, alebo príde ten oslavenec, tak vytresknú. Držíš to v ruke.
5: Pane Bože.
0: Také farebné papieriky.
5: Konfety.
0: Áno. Keď je miestnosť skrášlená, taká má narodeninovú...
5: Dekoráciu, výzdobu.
0: Áno, áno, jednotné číslo.
5: Výzdoba.
0: Áno, ja by som akože dala aj to. Ja by som dala aj to. Kiki hovorí, že dajme, lebo však akože, no, jednotné číslo, množné číslo. Ty si išla bomby, počúvaj, Klaudia.
5: Ďakujem.
0: Perfektná si bola a pred Kiki je veľmi zásadná úloha, pretože musí vysvetliť až 6 slov, aby ste postupili, že o jedno viac minimálne musíte vysvetliť a musíš vysvetliť, aby to išlo, hej?
7: Mirka, cítiš sa na to? Zvládneme to?
0: Dobre, Miri, tak sa priprav, nádych, výdych, tu je vašich 30 sekúnd, štart.
7: Mirka, taká malá tyčinka na torte, ktorú musíš sfúknuť.
5: Miečka.
7: Kde Ježiško nosí dobrým dečom?
5: Darčeky.
7: A jednotné slovo?
5: Darček.
7: Raz za rok oslavuješ svoj príchod na svet a tento sviatok sa volá?
5: Narodeniny.
7: Taký plyn, vďaka ktorému balón sa nadnáša?
5: Helium.
7: Oznámenie, ktorým niekoho zavoláš na svoju oslavu?
5: Pozvánka.
7: A kuchynská pomocka, na ktorú si ukladaš jedlo?
5: Tatka.
7: Iné.
5: Tanier.
7: Áno!
0: Ježišmaria, ja neverím! Čo znamená, že... Mirka! Mirka, máme tu kartón Hubert Club a balíček od Rádia Express a je to tvoje, blahoželáme.
5: Oh, super, ďakujem.
0: Počúvajte, babi, na to, že je pondelok, ja som nečakala, že vy budete takéto perfektné. Jemne sa klapkáme po ramene aj my z Kiki. A ešte raz blahoželáme. Ak sa chcete zapojiť aj do súťaže o silvestrovskú dovolenku v Karibiku, choďte na web hubertsúťaž.sk alebo na náš web express.sk, kde nájdete aj ďalšie info.
1: Túto súťaž o skvelú výhru ti prináša Hubert. Chceš viac? Tak sa zapoj aj do spotrebiteľskej súťaže a hraj o silvestrovskú dovolenku v Karibiku. Kúp akýkoľvek produkt Hubert, zaregistruj bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým väčšia šanca. Viac na hubertsúťaž.sk.
2: To bolo trochu komercie.
1: A teraz veľa hudby.

0: Backstreet Boys, ktorí hlásia návrat na pódia a ženy šalejú I want it that way. 7.58, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, ale nech je to tak trošku vyvážené, alebo aj vyvážené. Pridáme krátko po 8. a jednu ženu a potom aj kopec smutných žien. Seth Gross si budeme spievať, pretože keď sa žena ráno zobudí a zistí, že je pondelok, tak nie je trošku zosmutne, ale my sa to budeme snažiť vylepšiť. Bibi Rexa a David Guetta už o chvíľu, teda krátko po 8 z Rádia Express.
1: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
2: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
3: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Príďte do Diego od 14. do 17. oktobra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
5: Nová umývačka riadu bez starostí? Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
6: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
7: Cestovanie v regionálnych autobusoch a MHD je od dnes lacnejšie. Verstappen sa konečne dočkal prvenstva v Singapure. Dnes bude pekne so slnkom a teplotami do 19 stupňov. Začínajú sa správy o 8. Dobré ráno od Dominika Matulaja.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Za lístky v prímestských autobusoch a MHD v krajských mestách zaplatíme o polovicu menej. Hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová potvrdila, že zľavnené cestovné v reakcii na vysoké ceny pohonných hmôt platí do 10. novembra.
9: Dočasné opatrenie sa zároveň nevzťahuje na už platné predplatné cestovné lístky a nemenia sa ani podmienky pre cestujúcich, ktorí už majú nárok na zľavnené alebo bezplatné cestovné.
7: Cena základného cestovného je už automaticky upravená a cestujúci si nemusia pýtať zľavnený cestovný lístok. Zároveň platia 50% zľavy vo vlakoch. V Poľsku zadržali muža podozrivého z plánovania útoku na poľského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany. Informácie o možnom atentáte získala poľská polícia. Autor vyhrážky podľa TVN v maile zaslanom premiérovým ochrancom tvrdil, že cez sociálne siete nadviazal kontakt s jednou radikálnou organizáciou, v ktorej hľadal dobrovoľníkov ochotných spáchať atentát s použitím strelných zbraní. Oznámenie o chystanom atentáte prišlo v čase, keď sú poľské úrady v stave vysokej pohotovosti pre vlnu násilia v školách, ktorá si vo štvrtok vyžiadala život školáka. Hormuzský prieliv zostáva zablokovaný. Odpoveď Spojených štátov na 7 podmienok, ktorých splnením Teherán podmienuje otvorenie strategického prielivu, bola podľa Iráncov nedostatočná. Irán predložil USA počas valného zhromaždenia OSN svoje požiadavky, po splnení ktorých by bol Hormuzský prieliv otvorený a do 7 dní by sa v ňom obnovila námorná doprava. Washington na iránsky návrh odpovedal prostredníctvom katarských sprostredkovateľov. Víťazom veľkej ceny Singapuru seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 sa stal suverénne Holandian Max Verstappen. 29-ročný pilot Red Bullu vôbec premiérovo vo svojej kariére triumfoval na tomto okruhu. Tesnejší bol boj o ďalšie miesta. Druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari a tretí Kimi Antonelli na Mercedese. Pondelkové počasie bude jasné až polooblačné po rozplynutí ranných miel, aktuálne najmä na východe Slovenska. Slabé zrážky sa vyskytnú len ojedinelé a teploty od 10 stupňov na severe do 19 na juhu.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaty smere do centra, na vjazde do Košíc, Košický Holšian aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehoda pribudla v Banskej Bystrici, stala sa na námestí Slobody v smere na cestu k Smrečine. Staršiu dokumentujú na vjazde z Miloslavova do Bratislavy. Cestárov hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny, čaká sa pri nich asi hodinu a pol. Potom za Párnicou smere do Kráľovian pracujú na železničnom priecestí, úsek je neprejazný, obchádzka vedie po vedľajšej ceste, ale treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny sú takisto cestári a tiež sa čaká obojsmerne. V Bratislave je to komplikované, na obchvate za výjazdom Bratská smere na Mozlán Frankony je tam stále odstavený kamión po požiari, prejazný je len ľavý pruh, treba rátať s rozsiahlymi kolónami a to aj v opačnom smere a čaká sa aj na obchádzkových trasách cez Rusovce a po Bajkalskej. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Soľou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a na D1 tam je tu na obranisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredy večera a obchádzka vedie po starej ceste. Radary merajú na D1 za Novým Mestom nad Váhom smere do Hornej Stredy, za Bytčou smere do Hričovského Podhradia aj za Štrbou smere do Popradu. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Malaciek z Perneka, na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smere do Bábu, Vivachnovej smere do Ružomberka aj na vjazde do Ružomberka z Vivachnovej a posledná hliadka je na výjazde z Kráľovského Chlmca do Svetuší. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
8: počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Radio Express. 8.05, pekný pondelok na celé Slovensko vám želá Miša. Takže od dnešného dňa cestujeme lacnejšie, Dominik, je
7: ano,
0: to tak?
7: Áno, očakávame plné autobusy.
0: Tešíme sa. Čo to ale teda v praxi znamená, že ja, bežný plebs, idem do autobusu, kúpujem lístok a nemusím nikomu nič hlásiť, hej?
7: Nič nepotrebuješ, žiadny špeciálny preukaz ani potvrdenie, len pozor na to, že táto zľava sa neuplatňuje cez SMS lístky, čiže tie zostávajú v takej výške cenovej, ako boli doteraz. A takisto to neplatí ani na 90-dňové električenky, ani 365-dňové.
0: Ty, čo máš kúpenú električenku, tak budeš plakať.
7: Mňa sa to netýka.
0: No dobre, od dnešného dňa takáto novinka, transakčná daň stále plače, učupená na mojom účte, ale budíš, Sad Girls práve teraz, výberek sa David Guetta. Pekné ráno, pekné vstávanie vám želáme z M&X-u.

0: Štefan! Spieva to tamto Ed Sheeran. Raz darmo, 8.12, krásne dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu. Chcete tvoriť náš playlist a vybrať si pesničku, ktorú zahráme? Prihláste sa na 0905 612 612 a môžete vyberať. Takto to urobila minulý týždeň Pauli.
1: Pauli, ahoj, tu Miša a Vlado z Hemendexu z Rádia Express.
2: Ahoj.
0: Ideš si s nami vybrať pondelkový hit, teda čo zaznie v rámci nášho vysielania?
2: Jasné.
0: Perfektné. Pred nami je mix pesničky. A tvojou úlohou bude povedať stop, keď sa ti niektorá z nich bude páčiť. Ak to náhodou nestihneš, tak my vyberáme následne tú, ktorú zahráme.
1: Nie je nekonečný ten mix, tak len aby si na to myslela. Dobre, ale neprezradíme, koľko pesniček tam bude.
0: Si pripravená?
2: Dobre, jasne.
1: Pauli, počúvaj. Yeah!

0: nič.
1: Energia riadna. No.
0: Vlada už myká.
1: Stop, hovoríš, počkaj, no, to bolo ešte pri Backstreet Boys, hej?
2: Hej.
0: Čo znamená, že si nám vybrala jednu fantastickú kapelu, na ktorú máš svoje spomienky?
2: Mala som s nimi otapetovanú celú izbu, takže, mm-hmm. Takže áno.
1: Ja teraz pomýšľam, že NSYNC to boli vlastne nakoniec, že bye, NSYNC, áno. Ale stiahli ma, lebo však chalanská kapela.
0: Boskávala si ich plagáty ako tínedžerka?
2: Nie.
0: Veľká škoda, môžeš to ešte napraviť. Poďme si vypočuť, že čo by v tom mixe nasledovalo, keby si teraz nepovedala. Stop, či môžeš banovať?
1: Ešte tu by mohlo prísť stop.
0: Minimálne
2: by mojho syna potešilo.
1: Áno, Shakira celkom fajn. No a koniec mixu.
0: Si spokojná so svojím výberom?
2: Jasné.
1: Musím povedať, že aj ja som veľmi spokojný s tvojím výberom, aj keď mal som tam viacerých favoritov.
2: Tak ono, všetky sú super, vieš.
1: No, veď práve.
0: Vlado vždy chcel byť súčasťou nejakej chlapčenskej kapely, tak teraz si to budeš môcť predstaviť.
1: Ďakujem krásne. Pauli, no tak takto, dobre si vybrala, myslím si, že nie len tebe, ale všetkým ostatným to môže spríjemniť pondelkové ráno.
2: Určite.

0: urobila tento perfektný výber NSYNC a Bye Bye Bye, v prípade, že aj vy chcete vyberať z nášho hudobného menu. Smelo do toho prihláste sa na 0905 612 612. Dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Rádia Express. Kedy ste čo tak trošku skomolili, to sa vás pýtame v dnešnej top trojke. A Mirkin syn si roztrhol nohavice.
1: A dedo mu ich zaplátal s takou značkou ako krížik, ako taká zástava švajčiarska. A išiel za ockom a hovorí: pozri, tatínek, aha, čo ja mám, fajčiarske honavice. A manžel mu hovorí: ale to nie sú honavice, ale nohavice.
0: To je krásny preklep, takýchto chceme viac. 0905 612 612. Aké dnes bude počasie, ako vhupneme do pondelka, vie Dominik Matulaj.
2: Vyzerá to tak, že bude pekné počasie, akurát zatiaľ ešte na východe Slovenska na viacerých miestach mlí a malá oblačnosť, ale postupne sa rozplynú, takže bude jasno až polooblačno a slabé zrážky len ojedinele, teploty 14 až 19, na severe Slovenska 10 až 14 stupňov. Železnice Slovenskej republiky si v prípade požiaru v Žiline objednali nezávislý posudok. Mimoriadna situácia v tomto úseku platí od konca septembra a spôsobuje výrazné meškania vlakov alebo odrieknutia spojov. Generálny riaditeľ železníc potvrdil, že výsledky posudku by mali byť známe v nasledujúcich týždňoch. Zákrok, pri ktorom pápežovi Levovi 14. odstránia uzlík na pľúcach, je naplánovaný na prvé dni nadchádzajúceho týždňa. Odhadovaná rekonvalescencia by mala trvať približne týždeň. Ďalšie podrobnosti o celkovom zdravotnom stave 71-ročného pápeža Vatikán nezverejnil. Slovensko získalo na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach 5 medailí. O najnovšie cenné kovy v Grécku v trapsolo disciplíne sa postarali juniorky Andrea Piknová, ktorá získala zlato, a Kristýna Hobotová si vybojovala bronz.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba €1,29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
5: Wow.
4: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
6: Skonto nábytok.
7: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
8: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
9: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
11: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 8.21, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra to odhadujete asi na pol hodinu. V Bratislave pribudla nehoda na Kazanskej pri Tesku smere na Slovnavskú, ďalšia je v Prievidzi na ulici Kolomana Novackého smere na Klementisovu, v Košiciach na križovatke Alvinciho Jakobiho a v Bardejove na križovatke Slovenská kúpeľná. Staršiu dokumentujú v Banskej Bystrici na námestí Slobodná Slobody v smere na cestu k Smrečine. Cestári pracujú za Krasňanmi, smere do Žiliny, zdržanie sa skrátilo asi na pol hodinu, potom za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí, tento úsek je neprejazný, obchádzka však vedie po vedľajšej ceste, ale treba tu rátať s kolónami, a to v oboch smeroch, a pred Zvolenom pracujú zo Zvolenskej Slatiny a tiež treba rátať so zdržaním. V Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská smere na Mozlán Frankon je odstavený kamión po požiari, prejazdný je iba ľavý pruh, treba rátať s rozsiahlými kolónami, čaká sa aj v opačnom smere a dlhé kolóny sú aj na obchádzkových trasách cez Rusovce a po Bajkalskej. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a na diaľnici tam pripomíname, že je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredy večera a obchádzka vedie po starej ceste. Radary merajú v Dolnom Štále v smere do Veľkého Medera a na diaľnici za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy aj za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Rožňavskej pri Fresh Markete v smere von z mesta, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom aj v Ivachnovej smere do Ružomberka, vo Valálikoch to berú smere do Košíc, v Košických Olšanoch obojsmerne a na výjazde z Kráľovského Chlmca do Svetuši je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Hemendex. Ranná show.
12: Plná hitov.
13: Rádio Express.

0: Jeden z mojich obľúbených hitov v poslednej dobe, aj hudobne, aj textovo. Somber, My Body Isn't Ready. 8.30, dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. A ono to možno poznáte, že ak človek nie je zvyknutý, že máva šťastie, stáva sa, že keď sa na ňo usmeje, tak neverí, tak pochybuje.
1: Nie, živé vysielanie, oplate sa naladiť sa Andrej Byčan, Miša Vrabová. Ešte nie, najprv sa musíme spolu potešiť, musíš sa nám predstaviť a potom musíš minúť tých 7000 až potom, dobre?
2: Spotil som sa.
0: Milujeme Andrejku zo Záhoria, ktorá vyhrala 7000 eur a dnes to môžete byť vy.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Takže takto, postup je takýto. Pošlite si SMS-ku v tvare Express na číslo 7779 a poďme si ešte trošku dočerpať z Andrejkinej energie.
5: Milé moje kolegyne, oni zdieľajú so mnou radosti, starosti.
1: Tak teraz zdieľajú tú najväčšiu.
2: Áno, áno. Možno, že jednak teraz, keď sa podrž kolegyňam do tvári, tak budeš vedieť, ktorá ťa má rada a ktorá ťa nenávidí. Vieš, lebo tie, čo ma ťa majú rady, tie robia všetky.
5: Že...
2: Žiadna nesedí
1: ale
2: v krúte.
1: Ale chceme počuť tie kolegyne, takto sa tešia z teba, no však.
2: No výborne, urrá!
0: Buďte aj vy ako Andrejka a vyhrajte dnes 7000 eur, ak to zodvinete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Ku každému hitu mám svoje predstavy. A teraz si vás predstavujem, ako skačkáte s aktovkou v ruke do práce. Ja viem, je to absurdná predstava, ale nechajte mi ju. 8.38, pekný pondelok vám želáme na celé Slovensko. Aj na cesty Alenka ich mapuje.
1: Nehodu máme v Bratislave, stala sa na Kazanskej pri Tesku smere na Slomnavskú. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: My máme síce zatemnené štúdio, ale ja niekde tak trošku vidím, že hádam aj slnko presvítá z okien. Je to
2: bol
0: tak?
2: Som to skontroloval.
0: Áno, si áno, sa obetoval.
2: Áno, 7 stupňov v Bratislave a takmer jasná obloha, ale nie všade je takáto situácia. Najmä na východe hmlisto, aj v Prešove, aj v Kamenici nad Cirochou len 3 až 4 stupne, ale postupne má byť na celom Slovensku pekne jasno až polooblačno s teplotami maximálne do 19 stupňov a slabé zrážky len ojedinele. Neschválenie rozpočtu v parlamente by podľa Ladislava Kamenického nebol dôvod na koniec vlády. Minister financií za Smer to povedal v diskusii na JOJ24 s tým, že v stredu sa má kvôli rozpočtu stretnúť s prezidentom. Expresné zmeny v pravidlách fungovania rozpočtového provizória, ktoré schválil parlament v uplynulom týždni, obhajuje politickou situáciou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu večer oznámil, že Rusko zaútočilo na elektráreň v Kieve. Urobilo tak podľa

0: To je normálne, že ak keby som Matoviča počúval to, čo rozpráva.
1: Čiže možno trestné oznámenie.
0: No samozrejme, budem zvažovať, okrem tých podaní, ktoré som na ňo podal, lebo že toto je extrém.
1: Posledná vec, pán minister, nech máte aspoň chvíľočku priestor. V Bratislave ste hostili zasadnutie V4 plus 4 plus Taliansko, teda vašich rezortných kolegov z krajín Vyšehradskej skupiny, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko navyše. Ako spomínam, bol tam aj talianský minister. Žiadali ste viac peňazí, menej byrokracie, väčšiu flexibilitu pre členské štáty. Poďte, aký je výstup vôbec tohto rokovania, lebo tá skupina sama o sebe zdá sa byť celkom zaujímavý formát na ďalšie vyjednávanie v Únii.
0: V prvom rade treba povedať, že takýto formát sa nepodarilo nikomu zostaviť. Zasadnúť za jeden stôl pri formáte V4, to sa nepodarilo v predchádzajúcich rokoch ani teraz mojim kolegom. Tak silný a veľký formát týchto krajín, ktoré majú k sebe veľmi blízko.
1: Znie to viete, zaujímavo.
0: A v tom kontexte, keď si spomeniem na slova našej opozície, že sme izolovaní v Európskej únii, nikto sa s nami nechce rozprávať, nie je to pravda. Sme plnohodnotní partneri, asi nás vážia partneri.
1: Aké sú výstupy?
0: Veľmi rádi
1: prídu. Aké sú výstupy? Stručne, prosím, podpísali sme
0: tri spoločné deklarácie. Tá jedna deklarácia hovorí o tom, o budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike, o viac peňazí pre sektor pôdohospodárstva. Nemôže Európska únia zvyšovať rozpočet na úroveň 2 biliónov a dávať viacej peňazí na zbrojenie a menej pre poľnohospodárstvo.
1: Dobre,
0: a potravinárstvo.
1: To je ďalšia podmienka.
0: Toto sú tam tie veci. Jasné. Druhá vec, sme riešili krízové situácie. Krízové situácie. Sucho, mrazy a tak ďalej. A samozrejme aj dovoz tretích krajín, napríklad v kontexte Ukrajiny, vzťahu k Európskej únie. Toto bola druhá deklarácia. A tretia deklarácia hovorí o neprimeraných obchodných podmienkach v obchode. To znamená, že sú znevýhodnení momentálne potravinári a poľnohospodári, ktorí dodávajú do reťazcov a potrebujeme na európskej úrovni posilniť poľnohospodárov a potravinárov z hľadiska vyjednávacích pozícií vo vzťahu k obchodných reťazcom.
1: To sú tie krajiny za jedno, lebo
0: áno,
1: spoločné memoranda.
0: Samozrejme.
1: No dobrá, jednou vetou k tej Ukrajine, lebo aj sme sa tu o tom rozprávali štúdiu, že teda Ukrajina postupuje tým prístupovým procesom, otvárajú sa jednotlivé klastre, zdá sa, že obrovský problém bude práve pôdohospodárstvo a poľnohospodárstvo. Objavili sa návrhy, že by Ukrajina vlastne bola akoby mimo ten spoločný poľnohospodársky trh, či už dovozom nejakých konkrétnych výrobkov, alebo využívaním práve agrorozpočtu.
0: Keď chce byť európska, teda keď chce byť
1: Ukrajina... Aký je postoj Slovenska?
0: Takto, v prvom rade základná vec. Slovenská republika podporuje vstup Ukrajiny.
1: Jasné.
0: Je to ich vôľa, chcú, môžu. Ale za riadnych podmienok, tak ako mala aj Slovenská
1: Jasné,
0: republika
1: samozrejme.
0: A iné krajiny.
1: No, však a vidíme tejto to, veci?
0: Čo sa týka tejto veci, nemôže byť Ukrajina vyňatá z nejakých pravidiel alebo niečo vo vzťahu to, čo musia dodržiavať európski poľnohospodári. Toto je nepredstaviteľná, toto je hrubá čiara. Takisto, keď chce byť Ukrajina v EÚ a chce dodávať nejaké poľnohospodárske komodity, už aj v súčasnom stave, má veľký monitoring a kontrol, musia zachovať všetky štandardy a pravidlá, ktoré musia dodržiavať európski poľnohospodári, musia to dodržiavať na Ukrajine.
1: Čiže nie je nejaké donekonečná opatrenia, ktoré
0: samozrejme,
1: by im zakazovali prístup.
0: Však striekajú hoci čím, neviete, koľko toho nastrieka.
1: Musia splniť toto
0: samozrejme,
1: prechodné obdobie a potom môžu ísť na trh.
0: Občanov Európskej únie a samozrejme Slovenska. A Slovensko je o tom ešte horšie v porovnaní aj s inými krajinami, ako je Maďarsko, ako je Poľsko a ďalšie krajiny, ktoré priamo susedia s Ukrajinou. A viete, ako to je, však on to nebude viesť tisícky kilometrov niekde do Francúzska, on to vysype tu za hranicami a preto je o to zvlášť veľmi podstatné, aby sme my tieto veci monitorovali. Aby sme chránili našich
1: No ale to je celkom také, by som povedal, priateľské akoby vyjadrenie smerom k Ukrajine. Splňte si, čo máte a môžete ísť na spoločný trh. Žiadne doživotné opatrenia, že vás sem nepustíme.
0: Ale počkajte, áno, však ak budeme členmi Európskej únie, pozrite sa, ako Európska únia hádže polená pod nohy napríklad Čiernej hore alebo Srbsku. A už dávno podľa mňa splnili kritériá na to, aby mohli byť členom.
1: No,
0: čiže
1: dobre,
0: ak má nejaký politik Európskej únie predstavu, že Ukrajina vstúpi, že takto do Európskej únie, tak určite nie. Slovenská republika s tým nebude súhlasiť.
1: Je tu kopec vecí ešte, o ktorých som sa chcel s vami rozprávať, pán minister. Aj sme nedostali sa dnes PPAčke, ako to pokračuje
0: tak
1: tam.
0: Som sa na vás
1: máte už to hodnotenie? Ešte nečakáme.
0: Ale nebojte sa, dáte prekvapenie.
1: Prídete a budeme pozitívne o tom hovoriť. Môžeme aj o tej soche Koneva, čo ste tam boli odhalovať na východe.
0: Veľmi rád. Veľmi
1: no dobre, pán minister, tak veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Richard Takáč, podpredseda strany Smer sociálna demokracia, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ďakujem veľmi pekne. Príjemný deň a teším sa, že prídete znovu.
0: Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí nás sledovali, pozerali a počúvali. Pekný deň prajem.
1: Ďakujeme, dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Aj aktuálne na väčšine územia Slovenska jasno až polooblačno, na severe o čosi viac oblakov a tam aj so slabšou prehánkou, napríklad v Liesku. Cez deň ešte pôjdu teploty smerom nahor, dnes to vystúpa na 14 až 19, ale na severe väčšinou chladnejšie, 10 až 14 stupňov.

0: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
1: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
2: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.
0: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Presne 6 minút pre 13. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nové nehody hlásite v Prešove na križovatke Laca Novomestského a armádneho generála Svobodu a ďalšia je v Košiciach na konci Jantárovej v smere Gauparku. Staršie dokumentujú v Bratislave na obchvate za mostom Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, kde sa zrazili dve nákladné autá. Tento úsek je uzavretý a obchádzate to cez Patrónku. Nehoda v Bratislave aj na zjazde z mosta SNP na nábrežie na križovatke. Ďalšia je v Malinove v smere do mosta pri Bratislave a jednu staršiu dokumentujú pred Kolinovcami v smere zo Spišských Vlách. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, treba rátať s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Pracuje sa aj za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí, úsek je tu neprejazdný. Obchádzate to po vedľajšej ceste, tu ale treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Cestári sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, zdržíte sa v oboch smeroch a odporúčate to obísť cez Zolnú. Pracuje sa aj na Čertovici, kde obojsmerne opyľujú stromy, tiež sa tvoria kolóny. Pracovisko máme aj za Popradom v smere do Spišského Bystrého a v Pozdyšovciach pracujú v smere do Michaloviec. Ešte obmedzenia v Bratislave na obchvate za výjazdom Bratska v smere na most Lanfranconi je odstavený kamión po požiari, je tu blokovaný pravý pruh a naďalej rátajte s kolónami. A na D1 tu je tunel Branisko pre údržbu, obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera. Obchádzate to po starej ceste. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Práve hráme o parádnych 7000 eur.
2: Wow, skvelý priestor pre firmu.
3: Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
4: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
6: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
7: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mäkká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
8: Pri online nákupoch z tretích krajín si priplatíme 2-eurový poplatok. Moskva podľa Zelenského porušuje Trumpom ohlásené prímerie. Dnes väčšinou jasno a s teplotami do 19 stupňov. Bude 13 hodín, pri správach pozdravuje Stano Subák.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Od novembra budeme platiť za balíky z tretích krajín jednotný poplatok. Jeho výška je stabilne 2 eurá, či už ide o tovar do 150 eur, alebo nad touto hodnotou. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča opatrenie reaguje na výrazný nárast počtu zásielok objednávaných prostredníctvom zahraničných internetových obchodov či online trhovísk.
10: Vyberať ho budú colné orgány pri spracovaní colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu pri predaji na diaľku. Výška poplatku nebude závisieť od hodnoty tovaru.
8: Niektoré zahraničné platformy podľa daniarov môžu účtovať poplatky označené ako clo alebo colný poplatok. Ich úhrada obchodníkovi však automaticky neznamená úhradu colného dlhu. V takom prípade ich bude potrebné zaplatiť opätovne. Reklamáciu v takom prípade treba riešiť priamo s predajcom. Bratislavské letisko naďalej prepisuje rekordy. Počas 9 mesiacov tohto roka vybavilo rekordných takmer 3,7 milióna cestujúcich. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpol ich počet takmer o 100%. Podľa hovorkyne bratislavského letiska Veroniky Demovičovej dosiahli absolútny mesačný rekord v počte cestujúcich už 9. mesiac po sebe.
11: V 9. mesiaci roka odbavilo letisko 498 957 cestujúcich, pričom malým v septembri to bolo viac ako 263 tisíc cestujúcich. V samotnom septembri sa uskutočnilo 4 492 letov, čo predstavuje medzinoročný nárast o 49%.
8: Od marca budúceho roka pribudne z Bratislavy nová pravidelná linka na Krétu, ktorá by mala lietať dvakrát týždenne. Volodymyr Zelenský vyzval Spojené štáty, aby prinútili Rusko dodržiavať energetické prímerie. Ukrajinský prezident vyhlásil, že Moskva ho opakovane porušila, zatiaľ čo Kiev podľa neho v noci nepodnikol útoky na ruské rafinérie. Prímerie oznámil Donald Trump iba na svojej sociálnej sieti a Volodymyr Zelenský povedal, že v Kieve o ňom nikto nevedel.
12: Bolo jasné, že Putin nesleduje sociálne siete a jeho drony Shahid sa riadia inými pokynmi. Ak Rusko v zime nebude súhlasiť s energetickým prímerím, zareagujeme. Príspevok amerického prezidenta vzbudil skutočnú nádej, že energetické prímerie by mohlo fungovať.
8: Kreml sa k situácii zatiaľ bližšie nevyjadril. Futbalisti Manchesteru City sú aj po šiestom kole anglickej Premier League naďalej 100%. V šlágri zvíťazili na trávniku Liverpoolu 3-0 a na čele tabuľky si udržali trojbodový náskok pred obhajcom titulu Arsenalom. Citizens pokračujú vo víťaznom ťažení aj potom, ako nezávislá komisia uznala klub vinným z viac ako 100 porušení finančných pravidiel. Tréner Man City Enzo Maresca povedal, že chcú svojimi výsledkami vytvoriť vlastnú tému a odpútať tak pozornosť od celej kauzy.
13: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
8: Dnes naďalej väčšinou jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne aj zväčšená oblačnosť a na severe sa ojedinele objavia slabé zrážky. Dnes maximálne 14 až 19, na severe väčšinou 10 až 14 stupňov.
13: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
9: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
14: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Necelé 4 minúty po 13. pozdravujeme Express vodičov aj na rušné cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na obchvate za mostom Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, kde sa zrazili dve nákladné autá. Prejazd je tu len ľavý pruh a treba rátať s rozsiahlými kolónami, a to aj v celom okolí. Ďalšia je v Malinove v smere do mosta pri Bratislave, potom pred Domaníkmi v smere z Hontianskych Tesár, tu sa zrazili dve osobné autá, o niečo ďalej tu pracujú cestári. Nehoda je aj v Prešove na križovatke Lacanovo-Mestského a Armádneho generála Svobodu a jednu ešte dokumentujú v Košiciach na konci Jantárovej v smere Gauparku. Cestári pracujú vo veľkom, na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy treba rátať s kolónami, potom za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí, tento úsek je neprejazdný, obidete to po vedľajšej ceste, kde ale rátajte s kolónami v oboch smeroch. Pracuje sa aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, zdržíte sa obojsmerne a odporúčate to radšej obísť cez Zolnú. Na Čertovici obojsmerne opilujú stromy, takisto rátajte s kolónami, pracuje sa aj za Popradom v smere do Spišského Bystrého a tiež v Pozdyšovciach v smere do Michaloviec. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú dnes do 14. a na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý až do stredajšieho večera, obchádzate to po starej ceste. Ešte tu máme hliadky, kontrolujú na začiatku R2 pri Tomášovciach v smere z Lučenca a v Košiciach na Watsonovej to berú v smere na triedu SNP. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
15: Čaute, bola jedna hodina a vy viete, čo to znamená.
16: Že už máte polovicu možno svojho pracovného dňa za sebou.
15: Takže začína popoludnejšia show Matúš, Michaela, ahojte.
16: A tým pádom vám tá druhá polovica vášho pracovného dňa oveľa rýchlejšie a lepšie ubehne.
15: Presne tak.
16: Áno, aspoň teda v to dúfame, lebo vždy, keď prídeme, tak prichádzame s tou nádejou, že ideme vás obohatiť, jasné, povieme vám niečo nové, niečo zaujímavé, áno, možno sa aj zasmiete, možno niečo vyhráte.
15: A do pár minút sa určite budeme rozprávať aj o
16: rekordoch. Lebo Michaela stanovila nový rekord. V čom? A
15: si
16: ako sa jej to podarilo?
15: Môžete si tipnúť.
16: Presne tak,
15: na 905, 612.
16: Super, ale myslím si, že mnohí z vás sa v tomto rekorde nájdu a predpokladám, že sa nájdu aj tí, ktorí ťa predčia, ale v čom to je, tak to sa dozviete už o malý moment. Začíname práve teraz.

0: po 13. počúvate popoludnejšiu show. My sme Matúš Michaela, toto bol Fast Boy a Beautiful Life.
1: Ešte predtým aj Backstreet Boys a písala nám Saša, že díky, zase ste ma preniesli na koncert, lebo strašne veľa ľudí bolo v Düsseldorfe, mám taký pocit v Nemecku, že oni mali 30 alebo 40 koncertov.
0: No, čítal som, že to bola davová psychoza mileniálov.
1: Takže nech sa páči, aj takto sme spravili radosť. Ale... Přátelé, prichádza jedna, akože ani nie kvízová otázka, ale už to, som to tak nastavil, že Miška podľa mňa má strašný rekord, že absolútny za tento víkend. Že víkend má 48 hodín, keď to bereme ako sobota, nedeľa. A za mňa, myslím si, že Michaela mala, akože nič nemala z víkendu, lebo ona jeden celý deň, a to už je rekord, keď sme to zrátali, prespala.
0: Je to tak. Dodo si inak správne typov, napísal nám na WhatsApp 905 612 612. Miška prespala celý víkend.
1: Ako to viete?
0: Ako to viete? Áno, telo si vypýtalo, hlava si vypýtala. Ľudia moji, ja som v sobotu sa zobudila o pol druhej po obede. Aha. Porobila, hej, niečo. Večer som mala návštevu, dovidenia, spala som ďalej.
1: Zase do ďalšieho dňa.
0: V nedeľu som sa zobudila, išla som zavysielať, lebo som zaskakovala kolegyňu. Po obede som prišla domov, spala do večera, potom som si pozrela nejakého Ben Afflecka na Netflixe a spala ďalej.
1: Wow.
0: Dámy a páni, ja som zabudla aj jesť. Mne sa tak pýtalo spať, že to je neuveriteľné.
1: Ale preto som sa spýtal, že určite sa nájde aj niekto, kto má podobný rekord, že jednoducho jesenná únava, telo si vypýtalo,
0: vážne,
1: čokoľvek, to
0: vážne.
1: Môžeme akože nazvať akokoľvek, ale že normálne čávo, alebo teda pani zlatá, prespala že celý víkend. Dá sa
0: a
1: to?
0: A Matúš mi zaujíma, ty vyzeráš jak fresh a ja že trošku.
1: Tak to ti poviem.
0: Pozbysiš ty kokso 20 hodín a budeš aj ty fresh vyzerať. V každom prípade vy ste mali aký víkend. Možno aj vám sa podaril nejaký rekord. Ultimátny rekord v niečom. Tuto ma niektorí, ako to povedajte, trošku provokovali, že už odbehli 20 kilometrov a ja neviem koľko.
1: No jasne.
0: A ja pritom zývam, že dobre môj, tak si odbehni aj za mňa. Takže možno sa vám niečo pekné podarilo tento víkend, tak nám dajte vedieť a budeme sa tešiť, sme spolu na WhatsApp.
1: Určite áno, sme veľmi hladní za vašimi príbehmi, tak dajte ich sem.
2: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612.
3: Rádio Express. Hey, Fonzie.

0: Toto bola Elizabeth Taylor od Taylor Swift u nás na Expresse v popoludnejšej show. Hlási sa Matúš a Michaela, čaute.
1: A nejaký víkendový rekord sa vám podaril? Lebo zatiaľ, čo ja som prespala asi 20 hodín. Marek, ten tiež pekne potiahol.
2: Od piatku 17.00 do večera, v sobotu od 8.00 do nejakej tiež 20. A v nedelu od 7. do 2. sme pozbudzovali naše deti na majstrovstvá Slovenska kapoere Komár. Tiež slušný výkon. Sedieť celé dni na tvrdej lavičke v telocvični.
0: Ešte toto bolo horšie.
1: Celé dni. Som si myslela, že toľko spal. Náspal.
0: A to je len zodpovedný rodič, ktorý povzbudzoval a sedel na tvrdej lavici. Wow, pozdravujeme a gratulujeme. Celkovo rekordy sa niekedy zadaria. Ak ešte nejaké sú, tak 905, 612, 612, ale len tohto víkendové,
1: hej, to
0: lebo akože nejaké staré 15-ročné, to nám netreba. A medzi tým vám budeme aj fantasticky hrať Eurythmics a Sweet Dreams.
3: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
1: Je s nami Stanko, ahoj.
4: Príjemné popoludne prajem.
1: Ahoj. Čo si nám priniesol?
4: Aj slnko, aj zo pár oblakov a takmer žiadnu zrážku a prehánku.
0: Tak,
4: čiže...
0: tak na čo tie oblaky, keď nebude pršať?
4: No, ale sprchlo v Liesku.
1: Na okrasu.
4: No. A ak bude pršať, tak to bude skutočne len ujedinele na severe a veľmi podobné to bude takto v úvode týždňa aj zajtra. Bude väčšinou jasno až polooblačno a výnimočne so slabou zrážkou. A opäť teploty podobné ako dnes, vystúpa na to na 13 až 18, ale sever opäť chladnejšie, tam okolo 11 stupňov.
3: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
4: Predseda SNS Andrej Danko zajtra doručí Robertovi Ficovi návrh na vymenovanie Filipa Kofu za ministra životného prostredia. Podľa neho premiér následne podá návrh do prezidentského paláca. Prezident Pellegrini viackrát naznačil, že by s vymenovaním Kufu do funkcie mohol mať problém. Správu TANAPu povedie Michal Pisarčík, ktorý nahradí vo funkcii Michala Babniča. Toho odvolal Enviro Resort minulý týždeň. Pisarčík doteraz pôsobil v organizácii na oddelení investícií a správy majetku. Vo francúzskom meste Aubagne, neďaleko Marseille, došlo k streľbe na škole. Zranenia utrpeli riaditeľ a učiteľka. Pravdepodobného útočníka, ktorým je 14-ročný žiak školy, polícia zadržala. Motív jeho činu zatiaľ nie je známy. 17-ročná slovenská tenistka Mia Pohánková sa bez problémov prebojovala do druhého kola dvojhry na tisíckovom turnaji VTA v čínskom Wuhane. V prvom kole zdolala Maďarku Annu Bodnárovú 6-1, 6-3.
5: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
6: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Teraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
11: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
10: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
12: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
13: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
14: Dopravný servis Rádia Express.
4: Máme krátko po pol druhej a pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Nové nehody hlásite v Bratislave na obchvate pri Inchebe v smere k mostu Lanfrancony. Tu sa zrazili až 3 autá a potom nová pribudla v Komárne Ďulovom dvore v smere do centra. Komplikovaná situácia naďalej po nehode v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitinátu hlásite až dve nehody za sebou. Úsek je ťažko prejazdný a treba rátať so zdržaním, a to aj na okolitých cestách. Ďalšia nehoda je v Malinove v smere do mosta pri Bratislave a jednu dokumentujú pred Domaníkmi v smere z Hontianskych Tesár, kde sa zrazili dve osobné autá. O niečo ďalej tu pracujú cestári. Cestári pracujú aj na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy. Rátajte s kolónami. Pracuje sa aj za Párnicou v smere do Kraľovia na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazdný. Obídete to po vedľajšej ceste, ale treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Pracovisko máme aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Zdržíte sa tu v oboch smeroch a odporúčate to obísť cez Zolnú. Potom na Čertovici tu obojsmerne pilujú stromy a treba rátať tiež s kolónami, a cestári pracujú aj v Pozdyšovciach v smere do Michaloviec. Pripomíname obmedzenie v úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novosou Mikulášovom. Vojaci ho priebežne uzatvárajú ešte do 14. A na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý až do stredajšieho večera. Obchádzka vedie po starej ceste. Hliadka pribudla v Bratislave na začiatku Pražskej v smere zo Štefánikovej. Kontrolujú aj na začiatku R2 pri Tomášovciach v smere z Lučenca a kontrola je aj v Košiciach na Novej v smere na triedu SNP. Šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
1: My sme Matúša Michaela, bolo pol druhej.
0: Možno ste tento víkend odbehli nejaký svoj osobný rekord.
1: Možno sa vám podarilo požehliť rekordné množstvo bielizne.
0: Sme zvedaví na váš víkendový rekord, tak nám o ňom kľudne napíšte alebo dajte vedieť.

0: ako môžete počuť. To vám vre oplatí sa na Ladice, servírujeme na dennej báze.
1: Jaj, Bože, veľmi pekne ďakujem, veľmi pekne, teším sa veľmi. Veľa zdravíčka vám prajem.
2: Teda pokračujeme aj dnes.
0: Po 15. si zahráme o 7000 eur a budeme chcieť od vás do 10 sekúnd počuť heslo Oplatí sa na Ladice.
3: Nepovedali by sme to lepšie, tak vám pripomíname, že čas na poslanie SMS-ky sa vám strašne rýchlo kráti.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: My sme Matúša Michala a možno ste zachytili inak, že tento týždeň prichádza do kín nový film s Dakotou Johnson.
3: Ak chcete ísť na film Verity, tak nás počúvajte aj ďalej. Do pol hodinky si totiž zahráme o lístky do kina. Oh yeah.

0: Robbie Williams venoval túto pieseň svojej dcérke a my sme si ju teraz hrali takto 3 minútky pred 14. Pokojne ju venujúc komukoľvek na svete. Hlavne jeho nech má pekný pondelok.
1: Dcérka tým pádom by mala mať 10 rokov, lebo to je 10-ročná pesnička.
0: Uh-huh.
1: Aha. Asi neviem. Tá posledná dcérka, ktorú má Robbie Williams.
0: Alebo minimálne tá posledná, o ktorej vie.
1: Flow, Lick It, tak sa volá ešte donedávna novinka, ktorú vám ponúkame v popoludnejšie show.
0: Budeme si ho hrať po 14. Ešte predtým nás čakajú správy a potom sa počujeme.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad Kia Sportage so zimnými pneumatikami, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 4100 eur. Alebo si vyberte Kia Seltos a ušetrite až do 2800 eur. Viac na Kia.sk.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
7: Bača, idem do obchodu.
8: Keď už tam budeš, kupóny.
7: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
8: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
7: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
9: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Nominácia Kufu na ministra bude podľa Danka v rukách Pellegriniho. Minister Takáč očakáva, že rozpočet podporia aj Taraba so Sliškom. Zajtra opäť takmer bez zrážok a s teplotami do 18 stupňov. Presne o 14. sú tu správy a Stano Subák.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Andrej Danko doručí premiérovi návrh na vymenovanie Filipa Kufu už zajtra. Predseda SNS konštatoval, že následne bude všetko na prezidentovi, ktorý sa rozhodne podľa svojho vedomia a svedomia, pretože Peter Pellegrini nie je viazaný koaličnou zmluvou.
12: Ja to zajtra doručím a predbežná dohoda bola, že premiér by bez nejakej výhrady to mal doručiť do prezidentského paláca a potom už je to v rukách prezidenta.
10: Filip Kufa má na poste ministra životného prostredia vymeniť odvolaného Tomáša Tarabu. Rozpočet v stredu podľa Richarda Takáča prejde minimálne 76 hlasmi. Minister pôdohospodárstva za Smer v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že odchod Tomáša Tarabu z vlády do parlamentu koalíciu stmelil.
13: Stále predpokladám, že aj pán Taraba ako poslanec Národnej rady s pánom poslancom, ktorý odišiel od hlasu, zahlasuje za rozpočet, nakoľko aj pán Taraba bol prítomný pri všetkých rozhodovaniach. Ten rozpočet pre mňa ako pre ministra, člena vlády, ale aj ako občana Slovenskej republiky sa teším z tohto rozpočtu.
10: Pri pohľade na stav verejných financií odmietol, že budú na konci roka 2027 v horšom stave, ako ich prebrali po predchádzajúcej vláde. Dôležité je podľa ministra Takáča, ako rozpočet vnímajú ľudia.
13: Robil som si vyslovene ten prieskum v meste a pýtal som sa 10 ľudí, či je pre nich podstatné, či budeme mať deficit 4,94 alebo 4,1. Úplne jednoducho, ľudia chcú 13. dôchodky, chcú pomoc s energopomocou, ľudia chcú investície do nemoci, nové cesty, nové tunely.
10: Počas zajtrajška by sa mal minister financií stretnúť s prezidentom k zmenám, ktoré koalícia presadila poradila pri rozpočtovom provizóriu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Na Sardínii pokračuje rozsiahla operácia, ktorej cieľom je vyslobodiť talianského jaskyniara. Po zosuve pôdy na východe ostrova zostal zablokovaný v hĺbke asi 10 metrov pod povrchom. 31-ročný Talian uviazol v jaskyni ešte v nedeľu popoludní. Záchranný tím sa prekopáva cez sutiny a s mužom sa už podarilo nadviazať kontakt. Jaskyniar je nažive a pri vedomí. Na odpratávaní trosiek, ktoré blokujú vstup do jaskyne, pracuje vyše 30 špecialistov. Po mesačnej prestávke pokračuje druhými zápasmi ligová fáza Ligy majstrov. V akcii bude aj náš majster Slovan Bratislava, ktorý v stredu privíta na tehelnom poli nemecký VfB Stuttgart. Atletico Madrid s obrancom Davidom Hanskom privíta už zajtra na domácej pôde Manchester United a Neapol so Stanislavom Lobotkom sa predstaví na pôde španielského Villarealu. Šlágrom druhého hracieho dňa bude stredajší duel medzi Manchesterom City a dvojnásobným obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain.
14: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popratkou. Sponzorom predpovede počasia.
10: Zajtra bude väčšinou jasno až polooblačno a miestami môže byť prechodne až oblačno, len výnimočne očakávame slabé zrážky a teploty vystúpia na 13 až 18, na severe miestami chladnejšie, tam iba okolo 11 stupňov.
14: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
3: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
15: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
10: Necelé 4 minúty po 14. Pekný deň, Express vodičom aj za volanty. Hlásite až 4 nové nehody v Nitre na Štúrovej pri Olcem Liny v smere na triedu Andreja Hlinku, potom v Komárne Ďulovom dvore v smere do centra. Ďalšia sa stala za Stročínom v smere do Svidníka a nová nehoda je v Michalovciach na Močarianskej pri čerpačke Slovna v smere von z mesta. Staršie dokumentujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Tu hlásite až 2 nehody za sebou. Úsek je ťažko prejazdný a treba rátať so zdržaním, a to aj na okolitých cestách. A nehoda aj v Bratislave na obchvate pri Inchebe v smere k mostu Lanfrankony, kde sa zrazili 3 autá. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny, rátajte aj so zdržaním, potom za Kráľovanmi v smere do Párnice, tu sa tvoria kolóny v oboch smeroch. Pracujú aj za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí, tento úsek je neprejazdný, obidete to po vedľajšej ceste, ale treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Cestári sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, zdržíte sa v oboch smeroch a odporúčate to radšej obísť cez Zolnú. Na Čertovici obojsmerne stromy a tiež sa tvoria kolóny a cestári pracujú aj v Pozdyšovciach v smere do Michaloviec. Pripomíname aj obmedzenie na D1, kde je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý až do stredajšieho večera a obchádzka vedie po starej ceste. Pribudol aj radar meria na viazde do Ľubochne z Hubovej a hliadku hlásite v Bratislave na začiatku Pražskej v smere zo Štefánikovej. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: 5 minút po 14. Ahojte na celé Slovensko. Popoludnejšie show.
0: Dokým prichádza nový film s Dakotou Johnson a Anne Hathaway a my máme pre vás lístky do kina. Ide o psychologický thriller, volá sa Verity. Mladá spisovateľka tam dostane za úlohu dokončiť knižnú sériu slavnej autorky, ale narazí na rukopis plný naozaj temných priznaní a začína pochybovať o tom, že čo je vlastne pravda a čo je vlastne klamstvo.
1: No, vyzerá to, že brutálne. My sme si pozerali trailer, ty už ideš na tú premiéru spolu s niekým z našich poslucháčov, ale budú musieť na to preto niečo spraviť. Vieme trošku zamotať hlavy však.
0: Áno, máme tu 3 tvrdenia týkajúce sa tentokrát nášho Matúša. Vašou úlohou je uhádnuť, ktoré z týchto tvrdení je klamstvo. Tak počúvajte.
1: Prvé tvrdenie. Milujem vysávanie. Tvrdenie číslo 2. Hrával som basketbal za Handlovu. A tvrdenie číslo 3. Mám predkov zo Švédska, preto som blond a modrooký.
0: OK. Mm-hmm. Chceš je zopakovať?
1: Prvé tvrdenie, milujem vysávanie, druhé, hrával som basketbal za Handlovú, tretie tvrdenie, mám predkov zo Švédska, pred som blond.
0: Tipnite si, ktoré tvrdenie je lož, napíšte nám na SMS-ku alebo WhatsApp, hráte o dva listky do kína na film Verity. Ajk!

0: Lick it. Lick it. No, nemyslím ako lick it, ako leak.
1: Jasné, ja som to pochopila. Podľa mňa
0: unik, unik nejaký.
1: Takto my sme Matúša Michaela, trošku sme vás namosali. Nie len na lick it, ale aj na odhalenie klamstva, za ktoré dostanete dva listky do kina a ešte aj knižku. Tak poďme na to.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
2: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
4: This is my confession.
2: Rádio Express.
1: Josh okay. Hartnett, Dakota Johnson, Anne Hathaway. Psychologický thriller Verity prichádza do kín tento týždeň. Je o mladej spisovateľke, ktorá má dokončiť knižnú sériu slávnej autorky, ale dostane sa k rukopisu, ktorý bude teda plný temna,
0: fakt.
1: Záhad.
0: Oj.
1: A už nebude vedieť, že čo je pravda, čo skutočnosť a čo klamstvo a lož.
0: Mm-hmm. No a práve preto tu máme pre vás súťaž o dve vstupenky plus knihu Verity a mali ste odhaliť lož, hej, z nejakých tvrdení dnes, napríklad mojich.
1: Áno, všetky tvrdenia sa budú týkať moderátorov Rádia Express. Dnes je to Matúš a my máme na linke Ilku z východu.
0: Ilka, servus.
5: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, aj ty znieš tak záhadne. Ilka.
0: Tajomne, záhadne.
1: Absolutné tajomstvo. Nesú v sebe aj tri tvrdenia, ktoré Matúš pre vás má. No tak Ilka, počúvaj aj ty.
0: No. Tak toto sú tvrdenia, jedno z nich je klamstvo. Hrával som basketbal za Handlovú, milujem vysávanie a mám predkov zo Švédska, preto som blond a modrooky. Čo myslíš, čo je z tohto klamstvo?
5: Tak určite možnosť 3, lebo také šťastie nemáš, že by si mal predkov zo Švédska.
0: Malo by to byť šťastie? Alebo prekliatie, pýtam sa. Torovo kladivo letí okolo mojej hlavy a ja som prežil.
1: Ilka má pravdu.
0: Ale mohol by som, nie, mať zo Švédska predkov, či
1: nie? Ja by som ti to uverila.
5: Mohol by si,
1: ale vieš, no. Dve vstupenky do kina na film Verity a knižný bestseller Verity od Colleen Hoover, podľa ktorého bol film natočený, sú tvoje, Ilka. Inak knihu kúpite aj v siete knihkupectiev Pantarej, keby ste niekto mali záujem.
0: No a teda tebe posielame fantastickú cenu a potom nám daj vedieť, že čo si o tom filme myslíš, lebo my keď sme s Michailou pozerali ten trailer na to, tak sme mali, že normálne zimomriav.
1: Brutál, hej.
0: A to ja nemávam úplne často s filmov, ktoré Michael obľubuje, zimomriavky, ale teraz sme sa zhodli.
1: Áno. Anne Hathaway, čo vyzerá ako princezná, v tom trailere vyzerá creepy princezná, že hrúza desne ide.
0: A Dakota Johnson stále dobre. Permanentne.
1: Stále dobre, permanentne.
0: Júka, krásny deň, gratulujeme. Ahoj.
5: Ďakujem.
0: Ahoj.
2: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dubbingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Je pondelok 14.25, toto je popoludnejšie show na Expresse, my sme Matúš a Michaela. A máme pre vás takú pecku po pol tretej. Mnohí sa nájdete v tom. Oh yeah, víkendové dozvuky. Jeden DJ Bobo na pondelok nikdy nie je zlý. Lebo máme radi túto hudbu aj z 2000-ok, aj z 90-ok, tak si ju ponúkneme tesne po pol, ale už v tomto okamihu aj so Stankom.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
0: Chladné ráno bolo, potom tak akože príjemné dopoludne, a kam to celé smeruje, to už vie Stanko.
2: Pribúda oblačnosť hlavne od severu a cítiť skutočne ten prílev chladnejšieho vzduchu. Dnes to pôjde maximálne na 14 až 19 stupňov, severnejšie regióny väčšinou chladnejšie 10 až 14. V noci treba rátať opäť s tým, že sa ochladí na 6 až 1 a v údoliach miestami aj pod nulou okolo minus 3 stupňov. Zajtra opäť väčšinou tak jasno až polooblačno a len výnimočne slabá zrážka, maximálne do 18 stupňov.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
2: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v uplynulom týždni stúpla oproti predchádzajúcemu týždňu o 4%. Hygienici evidovali vyše 40 000 prípadov, najviac v Bratislavskom a najmenej v Trenčianskom kraji. Najviac chorých bolo detí vo veku do 5 rokov. Moskva sa k energetickému prímeriu ohláseným Trumpom vyjadrí, až keď bude mať čo povedať, vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že rozhovory v tejto súvislosti naďalej pokračujú. Podľa Zelenského Rusko energetické prímerie viackrát porušilo. Nobelovú cenu za ekonomiku získali americkí ekonomovia Robert Hall a Michael Woodford. Ich práce podľa Švédskej kráľovskej akadémie ukázali, ako môžu vlády a centrálne banky tlmiť ekonomické výkyvy a podporovať stabilitu. Futbalisti Cagliari v zostave s Adamom Obertom remizovali v šiestom kole talianskej série A s favorizovaným Juventusom 1-1. Slovenský reprezentant hral do 84. minúty. Jeho Cagliari je na priebežnej štvrtej priečke, ktorá zaručuje účasť v Lige majstrov.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
5: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite.

0: super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizvári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Matia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf, wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Krátko pred poltreťou pozdravujeme všetkých Express vodičov aj za volanty. Nové nehody ste nám nahlásili v Bratislave na konci Štefánikovej v smere na Pražskú a potom v Bánovciach nad Bebravou na Sládkovičovej pri nemocnici v smere na Partizánsku. Staršie dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitinátu hlásiť až dve nehody za sebou. Úsek je ťažko prejazdný a treba rátať so zdržaním, a to aj na okolitých cestách. Nehoda zostala v Bratislave aj na obchvate pri Inchebe v smere k mostu Lanfranconi, kde sa zrazili tri autá. Jednu dokumentujú v Nitre na Štúrovej pri OC Mlyny v smere na triedu Andreja Hlinku, potom v Komárne Ďulovom dvore v smere do centra. Nehoda je aj za Stročínom v smere do Svidníka a jednu dokumentujú v Michalovciach na Močarianskej pri čerpačke Slovna v smere von z mesta. Cestári pracujú za Krasťanmi v smere do Žiliny, treba rátať so zdržaním, potom za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazdný. Obidete to po vedľajšej ceste, kde ale treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Pracovisko cestára máme hlásené aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, kde sa zdržíte v oboch smeroch, odporúčate to obísť cez Zolnú. Na Čertovici obojsmerne opiľujú stromy, treba rátať aj s kolónami a pracuje sa aj v Pozdyšovciach v smere do Michaloviec. Pripomíname obmedzenie na D1, tu je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredy večera a obchádzate to po starej ceste. Radary merajú na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia a na vjazde do Ľubochne z Hubovej. Hliadku tu ste videli v Bratislave na Račianskej za Bilov von z mesta. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
6: My sme Matúša Michaela, bolo pol tretej.
5: O chvíľu vám predstavíme reálne príbehy malých hrdinov alebo aj detský čin roka.
6: Projekt, ktorý nás prostredníctvom detí učí, ako pomáhať iným ľuďom alebo prírode.

0: Pozdravujeme na celé Slovensko. 14:48, pondelok. Juhu!
1: Hovorí vám niečo detský čin roka? Jasné. Podľa mňa určite už niekoľko rokov je to absolútna značka a sú to príbehy reálnych detí, ktoré nás aj dospelých inšpirujú, ako robiť vo svojom okolí dobro.
2: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Radio
0: Express. Je strašne veľa príbehov, ktoré sú prihlásené, konkrétne 39 v rámci detskyčin.ľudialuďom.sk, kde sa môžeme aj my inšpirovať.
1: A jedným z malých hrdinov je v tomto prípade aj Marko zo základnej školy v Buči.
3: Môj kamarát Samo, on sa jednoho dňa ostrial na krátko. Išli sme dole do bufetu si kúpiť, dačo. A po schodoch vyšiel taký kamarát, ten sa ho tak vysmial, že ako to je ostrianie. Sám bol z toho smutný, tak sme išli dotedy, že to nebudeme počúvať. On mu povedal, že tam si aj ostriať na krátko. Aby to nebol sám a aby vedel, že stojím pri ňom aj ja, tak preto.
0: To je aká frajerina. Denisa sa volá pani učiteľka tohto chlapca, Marka, respektíve, áno, ktorý sa dal teda ostriať na svojho kamaráta. Nominovala ho práve ona.
4: Ja som bola úplne ohromená. Ja som prišla aj do zborovne a vlastne som hneď aj ostatným kolegom hovorila, že ja toto napíšem do detského činu, že to je niečo úžasné. Ja mám v približne rovnakom veku syna a on by to neurobil. Takéto gesto obrovské, hlavne čo sa týka výzoru v puberte, no to je veľká vec.
1: Smekam klobouk, ako sa hovorí, ale je dôležité si v tomto momente pripomenúť jednu vec.
4: Tých dobrých vecí sa deje denne strašne veľa u nás v škole, aj všade okolo, len treba na to zamerať tú svoju pozornosť.
0: Mm-hmm. Súhlasíme.
1: Absolútne. A inšpirovať sa môžeme aj my, dospelí. Na stránke detskyčin.ľudialuďom.sk nájdete dokopy, ako už Matúš spomínal, 39 inšpiratívnych príbehov, ako deti pomohli vo svojom okolí.
2: Kliknite na detskyčin.ľudialuďom.sk.

0: Raven a Supergirl, aj takýto príjemný cover tanečného charakteru. Hrali sme si 3 minútky pred treťou vo vašej obľúbenej popoludnejšej show Matúža Michaela.
1: Vo vašom jesennom rádiu, ako sa, zvykne hovoriť. Michaela má za sebou fantastický víkend, pretože má rekord v rámci dneho toho víkendu naspala azda aj cez 24 hodín, dá sa povedať?
0: 20 hodín. Po
1: 20 hodín, akože keď sa to tak zmieša, nie, to si ubrala, určite cez 24 to bolo.
0: Zhruba.
1: A dali ste nám aj vyvedieť o svojich víkendových rekordoch a ja som zistil,
0: že
1: aj ja mám vlastne jeden rekord.
0: Tebe sa nikto nespýtal.
1: Áno.
0: Tak teraz sa ťa pýtame, Matúš, máš za sebou nejaký víkendový rekord, o ktorom potrebuje vedieť celé Slovensko?
1: Bol som v Prahe, kde som vypil iba 3 Plzne. A to je môj rekord. Že keď si v Prahe, že... Pardon, ale takto to je. Je to môj rekord, že som vypil iba 3 Plzne.
0: Za to ti mám gratulovať.
1: No, ja som si myslel, že príde nejaký potlesk alebo niečo podobné.
0: No, dobre.
1: No, počkaj, keď sa pozrieme na rekordy, tak stále je to rekord. V mojom prípade. Nikdy sa mi to ešte nestalo.
0: Gratulujeme Matúšovi, prípadne všetkým vám ostatným, ktorí máte za sebou naozaj stné rekordy. Tento víkend, ak ľudia nám o nich ešte stále viete dať vedieť na 905 612 612.
1: O malý moment sme späť aj s Jennifer Lopez a Davidom Guettom. Počkať. Come on everybody! Budeme si fantasticky hrať po 15.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
2: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
0: Wow.
2: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot now. Wow!
5: Ahoj, volám sa Maťo, mám 13 rokov a za posledný rok som vyrastol o dobrých 86...
6: Čo? No určite.
5: ...hodín.
7: Strávil ich so svojím buddy dobrovoľníkom. Staň sa ním aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
8: Láska, kam pôjdeme na Silvestra?
9: Čo tak Karibik?
8: Wow, to naozaj?
9: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
8: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
2: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Žilinka podáva správnu žalobu pre vlanejšiu nehodu Pavla Gašpara v Nitre. Na francúzskej škole útočil žiak brokovnicou, zranili sa dvaja pedagógovia. Zajtra len ujedinele pod mrakom a do 18 stupňov. O 15. sú tu správy a Stano Suvák.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Generálny prokurátor napadol trest po nehode šéfa SIS Pavla Gašpara na najvyššom správnom súde. Na spor, ktorý vedie prezidentská kancelária s Marošom Žilinkom, upozornili aktuality. Generálny prokurátor upozornil, že rozhodnutie hlavy štátu nie je po nehode pod zoborom riadne odôvodnené. Prezident podľa neho pri ukladaní disciplinárneho opatrenia nezisťoval všetky skutočnosti a znalecké dokazovanie ešte stále prebieha. Prezident konštatoval, že Pavol Gašpar prekročil rýchlosť o 4 km za hodinu. hodinu a potrestal ho 15% zrážkou zo mzdy. Právny zástupca druhého účastníka nehody Matúš Harkabus avizuje, že si nechali vypracovať znalecké posudky, z ktorých ešte vyplynú zaujímavé skutočnosti. Po streľbe na škole vo Francúzsku zadržali 14-ročného žiaka. Pri útoku v meste Obáne nedaleko Marseille utrpeli zranenia riaditeľ a jedna učiteľka. Obaja sú mimo ohrozenia života. Mladík podľa francúzskych médií použil pri útoku brokovnicu. Polícia ho zadržala a motív jeho činu zatiaľ nie je známy. K streľbe na škole došlo v čase, keď vo Francúzsku pokračujú protesty za zlepšenie situácie v školstve. Škola, na ktorej došlo k incidentu, nebola súčasťou protestného hnutia. Policajti odhalili počas bezpečnostnej akcie na D1 pri odpočívadle Hrádok vyše 70 priestupkov. V spolupráci s daniarmi a inšpektorátom práce si koncom minulého týždňa posvietili na šoférov v smere do Bratislavy. Podľa trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Petry Klenkovej vykonali takmer 1200 dýchových skúšok.
11: 17 vodičov jazdilo po diaľnici bez úhrady diaľničnej známky a 8 vodičov počas jazdy obsluhovalo telefónny prístroj. Tiež odhalili jedného vodiča pod vplyvom alkoholu do 1 promila a zadržali jeden vodický preukaz.
10: Polícia bude v podobných akciách pokračovať aj naďalej. Hokejisti Nitry sú pred posledným zápasom Ligy majstrov naďalej v hre o postup do 8 finále. Corgoni sa na dôležitý súboj so švédskym Rögle naladili ligovým víťazstvom 3-0 nad Spišskou Novou Vsou. Ak chcú pomýšľať na postup do vyraďovačky, musia na domácom ľade Rögle zdolať. Podľa obrancu Martina Vitaloša bude dôležité, aby hrali kompaktne a tímovo.
12: Treba hrať jednoducho, rýchlo pristupovať tým hráčom, dohrávať súboje, nie sú až tak zvyknutí na tú fyzickú hru. Treba využiť každú šancu na gól, ktorú budeme môcť mať, a treba hrať pokope.
10: Nitrania majú aktuálne na konte 5 bodov. Švédske Rögle vyzvu na domácom ľade zajtra od 18.
2: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
10: Zajtra bude veľmi podobné ako dnes, jasno až polooblačno, iba miestami môže byť prechodne oblačno, len výnimočne očakávame slabú zrážku a teploty 13 až 18, na severe miestami chladnejšie, tam okolo 11 stupňov.
2: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
13: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
14: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Dopravný servis Rádia Express.
10: Necelé 4 minúty po 15. Pekný deň aj všetkým za volanty. Nové nehody hlásite v Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Popradsku a potom pred Hontianskými Nemcami Rakovcom v smere z centra. Staršie dokumentujú v Bratislave až na troch miestach. Na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina sa zrazili dve autá. Úsek je tam ťažko prejazdný a treba rátať so zdržaním. Potom na obchvate pri Inchebe v smere k mostu Lanfranconi. Tu sa zrazili tri autá a nehoda je aj v Bratislave na konci Štefánikovej v smere na Pražsku. Jednu ešte dokumentujú v Bánovciach nad Bebravou na Sládkovičovej pri nemocnici v smere na Partizánsku. Cestári naďalej pracujú za Párnicou v smere do Kraľovia na železničnom priecestí. Úsek je neprejazdný a obídete to po vedľajšej ceste, kde ale rátajte s kolónami v oboch smeroch. Pracuje sa aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Zdržíte sa tu obojsmerne a odporúčate to obísť cez Zolnu. A na Čertovici obojsmerne opiľujú stromy, aj tu treba rátať s kolónami. Opatrne na D2 pred odpočívadlom Závod v smere z Malaciek, tu je v pravom pruhu odstavený kamión. A pripomíname, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera a obchádzka vedie po starej ceste. Pribudli aj radary na R7 pri Šamorine v smere do Bratislavy, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Beladíc a merajú aj na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia. Ešte hliadka kontroluje v Bratislave na Račianskej za Bilou v smere von z mesta. Jazdite opatrne.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Vaše popoludnia v spoločnosti našich moderátorov. Matúš Krnčok, Michaela Mesiarová a vy.
15: Vy ste do pátej, ne?
13: Áno, do pátej. Rádio Express.
1: Čaute, pekné popoludne prajeme z Expressu.
0: Dnes ste možno pri parkovaní ráno o 9. zostali sedieť v aute, keď ste začuli v rádiu toto. Radio Express.
15: Rakušanom.
16: Pekný pondelok všetkým po 9. z Expressu praje Paľo Vrbičan. Čaute všetci.
17: Paľo!
0: Paľo Vrbičan má za sebou prvý deň vysielania na Radio Express v úlohe moderátora.
16: Kolegovia sú prajní, najlepší bol Sifon, ktorý prišiel. A však dobre, to je, neviem, čo všetci hovoria.
0: Doteraz jedna veľká správarská neznáma.
16: Okay.
0: Dnes ho spoznáme ako človeka.
16: Áno, náš staronový kolega Pali Vrbičan v Popošov už o chvíľku prezradí presne všetko to, čo miluje, možno aj nenávidí. Uvidíme. Už o malý moment, počkajte si na to.

0: tancujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift, Station Zero.
0: Najlepšie nové hity počúvate na

0: One v amerických rebríčkoch a dokonca už aj v UK čarte práve Taylor Swift so svojou skladbou Patience Zero. Počúvali ste ju aj u nás na Expresse.
1: Pali Vrbičan, náš kolega, má za sebou prvé vysielanie v rámci Express hitov non-stop. Zo správara sa stal moderátor, kde sme si ho odchytili tesne po jeho vysielanie, aby sme zachytili jeho čerstvé dojmy a emócie.
0: Ako sa cítiš?
2: Dobre.
0: Koľkokrát si dával Old Spice pod pazušku?
2: Dobre, ten banícky som si
1: kúpil. Banícky.
2: To je extra heavy duty.
1: To ty nepoznáš, že to máte rodinné dedičstvo vy v Handlovej.
0: My to máme inštalované rovno do pazuchy, vieš, že už si to nemusíš dávať.
2: Áno, vyvinuli v Handlovej, využívajú v Bratislave. Banícky Old Spice.
1: Aj sa ti triasli ruky?
2: Vieš čo, ani nie, ale skôr som bol v takom režime, že som si všetko 7-krát skontroloval.
1: Jasné.
2: A ešte som si to pozrel a stále som si nebol istý a toto. Ale dobre, super, však kolegovia sú prajní, najlepší bol Sifon, ktorý prišiel. A však dobre, to je, neviem, čo všetci hovoria.
0: Okay.
2: Niet na úžasný kolov Sifi, pozdravujem.
1: Sifi zlatý, počúvaj, ale je to trošku iná robotka, ako si robil doteraz, nie? Aj mixovať si musíš sám, aj zvuky si pripravovať.
2: Parlamentu menej.
1: Parlamentu menej.
0: Nechýba ti to?
2: Dosť toho bolo za 13 rokov a úplne super, že táto nová výzva prišla. Ja sa veľmi teším, je to iné, to máš pravdu, Miši.
1: Ale mal si aj chuť, keď si počúval kolegov, bývalých teda správarov, ako rozprávajú, že by si im akože poupravoval tie správy, alebo že by si sa k tomu nejako...
2: Vieš čo, nie, jediný raz mi napadlo, že ten zvuk by som strihol inak správať, ale ako vôbec, to už nie je v mojej kompetencii. Áno, a vlastne ja mám tú časť, keď poviem, že a viac už, vieš.
1: Áno, jasne.
2: A tam sa môj job končí.
0: A to je tá dobrá časť, ale ty si vlastne dostal golden ticket, lebo ty si piatok bol ešte správar a pondelok si už moderátor.
2: Ono sa to lámalo zo soboty na nedeľu o polnoci, tam sa ten správar končil a začínal sa ten moderátor.
0: Ale počúvaj teraz, čo budeš ty robiť medzi 6 a 9 ráno, keď si bol vlastne stále už niekoľko rokov teraz v Hemendexe, hej? Čase? Vlastne ty budeš musieť byť so svojou rodinou, so svojimi dievčatami doma.
2: No, začínajú sa mi nové povinnosti, pretože presne tak, raňajky si dáme spolu ešte, stíhame, zrazu majú o jedného člena za stolom viac, zrazu zavadziam v kúpeľni, som zistil dnes ráno.
0: No inak?
2: Potom idem ich zaviesť do školy, keďže školu máme blízko rádia, takže všetko to vybavím jedným šupom. Najväčšiu radosť má z toho polovička.
1: Poznáme ťa strašne dlho, ale ako vravíme, že správar, a ty ten správar si musí držať taký trošku akože odstup, hej, že nemôže vyjadriť úplne svoju osobnosť alebo svoj názor.
2: Fazonku.
1: Presne tak, ale teraz naozaj dostal si krídla a my máme možnosť poznať Paliho taký, aký je. Kto si? Povedz nám niečo o sebe, nejaké tri základné veci, ktoré by sme o tebe mali vedieť, aký si človek.
2: Mám rád lode.
1: Lode.
2: Mám rád kamióny, mám rád muziku, dobré filmy, aj vás dvoch mám rád.
0: Povedz loď.
1: Presne mi to napadlo.
0: A už nepovedal, odišiel Pali. Držíme ťa vo veľkom palce, samozrejme.
1: Celej tvojej novej ére.
0: Veru.
1: Života. A dúfame, že aj vy ho budete ľúbiť úplne rovnako, ako ho ľúbime my, Pali. Fuj, fuj, fuj.

0: Náš interný miláčik, volá sa Benson Boone a vy ste ho počúvali Sorry, I'm here for someone else. Takto 4 minútky pred pol štvrtou v popoludnejšej show Matúša Michaela. Mixujeme to najlepšie s tým najlepším. I poker face, Lady Gaga. Už o malý moment u nás.
1: Túto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
0: Sa mnou v štúdiu je už Stanko, nabrifovaný absolútne počasím a aktuálnou predpoveďou, tak ako to s nami vyzerá.
2: Aj tie aktuálne teploty, Dudince okolo 17, Boľkovce na juhu hlásia 19, to je dnešná maximálna teplota, dnes teda 14 až 19. Miestami je pod mrakom, ale takmer žiadna zrážka a veľmi podobné to bude aj zajtra, ak len výnimočne so slabou zrážkou. A teploty podobne 13 až 18, miestami bude opäť jasno, ale miestami aj pod mrakom.
1: Túto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
2: Extrémne sucho stále zasahuje takmer polovicu územia Slovenska. SHMU informuje, že v porovnaní s predošlým týždňom nastalo zlepšenie v povrchovej vrstve, kde prevažuje začínajúce až mierne sucho. Najviac zrážok, 30 až 40 mm, spadlo lokálne v oblasti Vihorlatu. Bratislavské letisko vybavilo počas 9 mesiacov tohto roka takmer 3,7 milióna cestujúcich, čo je najviac v jeho histórii. Rekordný mesiac zaznamenali už 9. mesiac po sebe. Desiatky francúzskych supermarketov zasiahol kybernetický útok, ktorý stavil chladiace zariadenia. Množstvo čerstvých alebo mrazených potravín sa pokazilo. Podľa odhadov budú škody obrovské. Incident sa týka asi 150 predajní. Novým trénerom futbalistov AS Trenčín sa stal Marek Ďanovský, ktorý doteraz viedol rezervné mužstvo. Pri kormidle nahradil Holandiana Ricarda Monisa. 45-ročný Ďanovský dlhodobo pôsobil v Trenčíne pri mládeži. So 17-kou a 19-kou získal tituly.
3: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
4: check.
3: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
4: check.
3: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
5: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
6: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kefka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
8: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
9: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
10: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
11: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
12: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: Presne o pol štvrtej pekný deň všetkým za volanty. Nehody pribudli v Bratislave na začiatku prístavného mosta v smere z Petržalky a potom v Žiline na Mostnej za rondelom v smere na Nemocničnú. Staršie dokumentujú, v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina tu sa zrazili dve autá, úsek je ťažko prejazdný a treba rátať so zdržaním. Tiež nehoda v Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Popradsku. Jedna je v Bánovciach nad Bebravou na Sládkovičovej pri Nemocnici v smere na Partizánsku a staršiu dokumentujú aj pred Hontianskými Nemcami Rakovcom v smere z centra. Kolóny asi na pol hodinu hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržia vás aj pracujúci cestári na vjazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta za Krasňanmi v smere do Žiliny. Pracuje sa aj za Párnicou v smere do Kraľovia na železničnom priecestí. Úsek je tam neprejazdný, obídete to po vedľajšej ceste, ale treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Pracuje sa aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a zdržíte sa aj na Čertovici, kde obojsmerne opíľujú stromy a potom v Pozdyšovciach v smere do Michaloviec. Opatrne za Bakou v smere do Jurovej je na ceste vysypané obilie a pripomíname, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera. Obídete to po starej ceste. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
0: Matúš, Michaela, bolo pol tretej.
15: Predstavte si, že chcete za jeden víkend dobehnúť 7 rokov.
0: Tak koľko aktivít je veľa aktivít?
15: Robo má za sebou víkend plný rekordov v počte výletov.
0: Vypnite si číslo, prezrať.

0: Ahoj.
1: Tu naozaj je, oplatí sa naladiť sa. Teda, ak to tam zaznelo, mám iba tak ako pocitovo
2: bolo
1: idem.
2: Bolo to tam, áno, vie, s kým sa baví.
3: Oh my gosh.
1: Ahoj.
2: Raduj sa len tak 700 eur, dobre?
1: Netežme sa, lebo neskoro to bolo. Netežme
2: sa, je to 700 eur.
1: Dobre. Ahoj, tu je naozaj živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Andrej Byčan, Miša Vrabová. A naozaj si to nestihla.
2: Dobre, nevadí, presne tak. Šoferuješ?
3: Áno.
2: Dobre.
1: A my nemáme Bluetooth?
3: Máme Bluetooth.
1: A čo, ďaleko máme ten kombiček?
2: Čo sa stalo?
1: Na volante?
3: Telefón som mala na sedačke a tým som...
2: A nemáš na volante? Nemáš také, že...
1: Zdvihnúť telefón na volante?
2: Epitogram telefónu?
3: Nie som až tak zručná.
1: Moja zlata, bože, to nás mrzí strašne. No áno, tá sedačka počas šoferovania, to sú také drahocenné sekundy, že sa aj môže stať, že ich uplynie 10 a ty ani nevieš.
2: Ale pozrite sa, čo by za to dali ostatní súťažiaci, keby sme s nimi teraz takto rozprávali? Čo by za to dali, že by to ich telefónne číslo bolo to, ktoré my sme volali? Takže vlastne to šťastie, že sa to nejakým spôsobom aspoň dotklo tvojho telefónneho čísla. A 700 eur je naozaj pekný začiatok dnešného večera.
3: Super.
1: A už sa aspoň sa zoznámime, keď už teda sa takto rozprávame.
3: No, jasné, Datka?
1: Datka ako Dagmar?
3: Áno. Nie.
1: Dobre, nebudem pátrať.
2: Datka ako dátová kazeta.
1: Si
2: sprostý. To sa volalo Datka.
1: Mala... To bolo TDKčka.
2: TDKčka, áno, ale bola to dátová. Keď si mala Commodore 64, tak si mala Datku. Tam boli dáta na tej kazete.
1: Dobre, to ja už toto nemám. Daj, odkiaľ si, prosím ťa?
2: Z auta.
1: Dobre, píšem z auta.
2: Kade prechádza to auto? Si na diaľnici alebo na highway?
3: Na obyčajnej ceste.
2: Prvej kategórii, alebo je to už taká, že z dediny doprava sa odbáča?
3: No, z dediny idem rovno.
2: To je v poriadku.
1: Počkaj, on ťa iba trápi, ja to počujem.
2: My sa tu len zabávame, však o tom má byť ten deň.
1: No áno, len Datka sa úplne nebaví, hej, to je počuť na jej hlase. Dadi, necháme ťa vydýchnuť, ešte si pokecáme, zatiaľ posielame garantovaných 700 eur a budeme držať palce na budúce.
2: A Datka, keď vypneme ten telefón, vulgarizmy sú dovolené.
3: No, ja budem počúvať pesničku.
2: Dobre,
1: jasné, veď sa ešte... Presne tak, že?
2: No. Pán Boh, uslyš.
4: Ja som ťa

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Odchod Tarabu z vlády do parlamentu podľa Takáča stmelil koalíciu. Američania a ich spojenci varovali Teherán pred nepriateľskými činmi. Zajtra bude slnečno, niekde aj oblaky a 18 stupňov. Bolo 23 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Rozpočet v stredu podľa Richarda Takáča prejde minimálne 76 hlasmi. Minister pôdohospodárstva za Smer v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že odchod Tomáša Tarabu z vlády do parlamentu koalíciu stmelil.
3: Stále predpokladám, že aj pán Taraba ako poslanec Národnej rady s pánom poslancom, ktorý odišiel od hlasu, zahlasuje za rozpočet, nakoľko aj pán Taraba bol prítomný pri všetkých rozhodovaniach. Ten rozpočet pre mňa ako pre ministra, člena vlády, ale aj ako občana Slovenskej republiky sa teším z tohto rozpočtu.
1: Pri pohľade na stav verejných financií odmietol, že budú na konci budúceho roka v horšom stave, ako ich preberali po predchádzajúcej vláde. Dôležité je podľa ministra Takáča, ako rozpočet vnímajú ľudia.
3: Robil som si vyslovene ten prieskum v meste a pýtal som sa 10 ľudí, či je pre nich podstatné, či budeme mať deficit 4,94 alebo 4,1. Úplne jednoducho. Ľudia chcú 13. dôchodky, chcú pomoc s energopomocou, ľudia chcú investície do nemocí, nové cesty, nové tunely.
1: Zajtra by sa mal minister financií stretnúť s prezidentom k zmenám, ktoré koalícia presadila pri rozpočtovom provizóriu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Spojené štáty a ich spojenci varovali Teherán pred nepriateľskými činmi. Stalo sa tak potom, čo britský premiér Burnham povedal, že nedávny plánovaný útok na vojenskú základňu v Anglicku takmer určite riadili iránske revolučné gardy. Incident sa stal koncom septembra, keď bolo v blízkosti základne Fairford v juhozápadnom Anglicku zadržaných 5 Britov pre podozrenie z trestných činov súvisiacich s výbušninami a terorizmom. Američania, ktorí túto základňu využívali pri tohtoročných útokoch na Irán, z nej minulý týždeň stiahli všetky svoje bombardéry. Britská stanica Sky News medzičasom informovala, že veľvyslanec Islamskej republiky poprel akúkoľvek účasť Teheránu na incidente. Podľa iránskych štátnych médií povedal, že ak britská vláda disponuje akýmikoľvek dôkazmi na podporu svojich tvrdení, mala by ich predložiť. Po mesačnej prestávke pokračuje druhými zápasmi ligová fáza Ligy majstrov. V akcii bude aj náš majster Slovan Bratislava, ktorý v stredu privíta na tehelnom poli nemecký Stuttgart. Atletico Madrid s obrancom Dávidom Hanskom privíta už zajtra na domácej pôde Manchester United a Neapol so Stanislavom Lobotkom sa predstaví na pôde španielského Villarrealu. Šlágrom druhého hracieho dňa bude stredajší duel medzi Manchesterom City a dvojnásobným obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain. Zajtra čakáme aj slnko, aj sem tam nejaký ten oblak, iba prechodne sa obloha zamračí viac, veľa zrážok ale nebude, ak sa nejaké vyskytnú, tak iba výnimočne. Z rána miestami ešte aj hmlisto. Teploty do rána 6 až minus 3, zajtra cez deň 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 23. zdravíme aj za volanty. Nehody dokumentujú na R1 za Sládkovičovom smere do Vlčkoviec a za Handlovou Novou Lehotou smere do centra. Pripomíname, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera. Obchádzka vedie po starej ceste. Radary merajú za Drietomov v smere do Česka a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Štefánikovej v smere k Hodžovu námestiu a v Košiciach na Toriskej pri OC Gale v smere do centra. V tejto chvíli je to všetko. Na zavolanie do najrýchlejšieho servisu ostáva ešte hodina. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelú pol hodinu pred polnocou za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Staršiu nehodu dokumentujú v Staškove v smere do Rakovej. Cestári pracujú za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Úsek je neprejazdný, obidete to po vedľajšej ceste. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera, obchádzka vedie po starej ceste. Radary merajú na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na hlavnom ťahu pri Radkove v smere do Kráľovian a na hliadku si dajte pozor v Bratislave na Saratovskej za OC Dubrava v smere do centra. To je v tejto chvíli všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.